Ekyire se ye depending on Onyankopon each day rather than worrying about tomorrow. Se ye kase Onyankopon twasem ne kase ni Awurade pɛ no anya ho wasase so a na die e pa kyerɛ nyina ne sɛ ana sɛ ye bɔ mpa ye na ye kase Awurade mania upe enye ho ewo asasi so senia eye ewo suru honu mwa na diye ye kenyina nse onyankopo upe onyankopo mbuta ye onyankopo ususu ye onyankopo otimupo onyankopo adrinia owo edifa ye ni ye fie eni yasifu wa honu senia eye ewo suru honu enye sama ye ewo asasi so enti ene day paye ba kwa e day akuma so ye ne o e boni se bo sume fufu ye mi bo sume dudu aka emre dudu aka ena dudu aka ama afi akona wie ye evade botaye evade susu ye evade trimu po evade adwene a wo fa wo ho wo fa wo ma

bone for no ensem tina paya ye do anim ene wa bonie meti asempa eti sia tishemu eduno dubako ene dumi ensan ene ye debo empire eti no bomode se wudi jidie debo se empire yi na mi jiji die pa se Ewurade Nyankopɔn a oyɛ honam nyinaa Nyankopɔn no oyɛ mpaebɔ tiefoɔ no wobɛdi sɛ mpae wei ho adanseɛ ansa na fi akɔ n'awieyɛ ɛde ahyɛ Awurade din anuonyam ɛwɔ Yesu Kristo din mu mɛti asɛmpɛti nsia ɛdikyɛmu a ɛyɛ du nsia mɛti asɛmpɛti nsia ɛdikyɛmu a ɛyɛ edu edu baako edu miɛnsa

yeyi e wa sasi so se ni e tie wo soro ho se ni e nhyehye ye e ye adwuma wo soro ho se ni e soro ho ni e wo pe no e ye adwuma no sa na urade na ni e wo pe ye ho ma yeyi e wa sasi so ye ni yasefo ni e fie ni asere urade wo du mi ensa ne se bo sume ufo ye wura mi afi ko na wie yeyi ani fia ede yanim ewade na wo yen onu a won guide yen onu a protect yen onu a won defend yen onu a on spare yen na on deliver yen wo mayen ko sofem wo mayen ko amaniem wo mayen ko musuo jabesibo mpa ese o ewade nyakopon

pinsuano be mama nsuano na ye no di nkomo abo mpae uwie na pese o pe bibi tu ye mu a ene so eruade be kire ati e ton sa so bo se me ufra ye simi ya bo mpae ya bo mpae o e se wo kra se

abonten so ɛna ɔde red pen e marki marki fie ahodoɔ sɛ wo ba bebubu selfie no ɔsɛ adwuma dia wo di no aban anim ho hwee na Ghana fo nso ɛnkai sɛ wo agona kwanta na nsɛm ho nom akronfo renfo bi kɔto hye wo wura bi a wo tɔ gold so ebro na wo wie ye wo sampo ebo ni tuo eku no nei posin hye mu amo akwa kwachi enipa num a yɛde mu enchie mu ebebro wei ene nsɛm afoforo bi ene nsa so ma yɛde ba bɛso mo sɛ asɛmpa ayetia etidu ya jebre nensem yemfani na emre wo midin ene sewa prempe yencha ye hon.